0: Ponsdorfer Gesellschaft und die Menschen hier beeinflussen können. Für uns wichtig, gerade an die Kinder zu gehen, dass wir Möglichkeiten bieten nach der Schule, dass sie sich weiterentwickeln, dass sie Sport betreiben und andere Leute kennenlernen abseits der Straße, dass sie quasi, ich will nicht beaufsichtigt sagen, aber quasi unter einem guten Einfluss sich weiterentwickeln können und nicht sich selbst überlassen sind. Dass sie quasi von der Straße geholt werden und auch wenn es nur ein- oder zweimal die Woche ist, dass sie die Möglichkeit bekommen, sich weiterzuentwickeln.
1: Ja, gerade beim Kampfsport geht es ja auch darum, so seine eigenen Grenzen kennenzulernen und Grenzen von anderen zu wahren. Ist das auch was so an Werten, was ihr den Kindern dann mitgeben wollt?
0: Ja, natürlich. Also Taekwondo ist eine koreanische Kampfsportart und das besteht aus drei Silben, das Wort. Do ist die letzte und auch die wichtigste Silbe. Die bedeutet quasi der Weg der Lehre. Genau, und das ist quasi ein Schwerpunkt bei uns im Training, dass die Kinder Werte wie Respekt, Disziplin und so weiter vermittelt bekommen. Das ist am Anfang bei manchen tatsächlich ziemlich schwierig, aber auch nach relativ kurzer Zeit merkt man da schon extreme Fortschritte, dass sich die Kinder wirklich gut entwickeln und da legen wir wirklich einen großen Wert drauf im Training, denn man kann sonst wie gut der Kampfsportler sein, wenn man charakterlich daher dann nicht geeignet ist oder da Probleme aufzeigt, ist das halt schwierig.
2: سمع مستمعينا عبر أثير راديو بلاو من أجواء مهرجان بونسدورف لسنة 2026 ومعي السيدة لما مديرة ومنسقة الاندماج بمنطقة بونسدورف. أهلا وسهلا فيك سيدة لما وشرفتينا براديو بلاو.
3: أهلا وسهلا فيك.
2: الحقيقة بدي ابتدي معاك السؤال بأنه من وين اجت الفكرة لتعملوا هيدا المهرجان؟ عارفي لنا عن حالك بالأول تفضلي.
3: رح أعرف عن حالي بالألماني وبالعربي.
2: أوكي تفضل.
3: إيش بن لما ألزكتا ألس كوردنيغا نشتلي ميجراسون انتجراسون إن بونسدورف زايت 2024 ألس كوردنيغا نشتلي ون زايت 2021 بس 24 ألس كومنالا انتجراسون كوردناتيغا war in Baunesdorf und ich wohne in Baunesdorf seit 2016 und das war Arbeit mit Familienzentrum und die Krise alles Ehrenamtliche.
2: Okay, تفضلي بالعربي كمان لمستمعينا.
3: اسمي لما الزقطة ايش كومي او جاي من فلسطينية من لبنان من 2015 اللي بألمانيا بشكل عام بلايبزيغ كمان من 2016 2017 بلشت شغل بيوغنت كلوب هو للشباب مثل نادي للشباب بلشت ومركز الأسرة بالباونسدورف كمتطوعة بال2021 بلشت كشغل نظامي بوظيفتي كانت مساعدة تنسيق الاندماج بالباونسدورف وبال2024 صرت مديرة ومنسقة الاندماج بالباونسدورف.
2: أهلا وسهلا فيكي ونحن بيكبر قلبنا بأشخاصك ناجحين وفعالين بالمجتمع مثل حضرتك.
3: شكرا.
2: نرجع لأجواء المهرجان ولمهرجان باونسدورف. من وين إجت فكرة هذا المهرجان ومثل ما عرفت أنه هي السنة الثانية اللي بتنظموا فيها المهرجان؟
3: بالضبط. السنة الماضية كانت عندنا فكرة كفريق فوتبول أو لعبة طابة بشكل عام وكان أنه زي تحديات بين فريق ضد فريق كانت ناجحة انه تنفذت هاي الفكرة السنة الماضية كانت ناجحة شفنا في اقبال لها كتير فاشتغلنا على هالفكرة طورناها قلنا ليش ما بنعمل شيء اكبر من اللي عملناه السنة الماضية لذلك فتواصلنا مع جميع الجمعيات من الباونسدورف وخارج الباونسدورف فلنجتمع مع بعض نعمل شغلات أكتر ونطور لعبة الطابة اللي عملناها السنة الماضية فكانت فكرة ناجحة ولذلك هلأ نحن بمهرجان سميناه زوما فيست إن باونسدورف مهرجان الصيفي بالباونسدورف مع لعبة التحديات لعبة الطابة.
2: حلو كتير. طيب تحكي لنا أكتر عن المهرجان هاي السنة، مين الجهات الداعمة والفاعلين معاكم، السبونسر اللي كانوا معكم بالمشروع؟
3: هلأ في كتير جمعيات داعمة لهالمشروع مثل ميجرانتين بايغات هاي السنة معانا مثل الكريزي في باونسدورف تايكواندو فورتونا und verschiedene auch